Ayai na maka. As your cha. Unu ya wasi me ni ane wampa. Unu ya me. Unu ya bi ane wa yon tanfo. Wa ya bo sa chasi ye nina ya kopi ya tau papa ne ni. Tabako. Ye ye mi studio hanon kawa habi yankaya.

wo kwan nso nya ne nyina na fata ye wo a wo kwan nso waka ne chiro no mti me ne mza nya ne nyina na abetu so nso di so e wudi so a ye nsira ema wa bra bo ne kasa wa amadu kwa nya no na de wo bakwa heaven na emom ti asempa no wa se wotime ne a mpiri wa koma firi se ene eya wo kwa tieta na me shira wate church of pentecost ni kwa so asom nya ne fred bi ni kwa so asom nya ne apostolic Assemblies of God. Kosuasum nyame. Solid solid way I have one for solid. I said we need to make king yinana. We nyina mom ye nyina ye mom nyan sum nyame. Ye sum nyame ne kuram. Na ye mpawura de no. Da ja kwam ma no. Ye wa botire kase. Oso fo wo hia sia men tenase. Solid. Duru mre bia baba ne sa. Ne so tenase. So ba solid no wa ye denden dia. Owura Yesu be him ne franka ne daachi. Na nso be him franka no. Me papa no ya pia kubi ya mi on show me papa mahama ya mi show be bere what it urade show dey wa ma wa ni wa dey me papa kufu ado ya mi show bi ya o my god na benefit nyina me tumi ni yibi show bi ya ya mi show bi ya so be ko suno ya juma no ya juma no ne kuramu ya juma no ne kuramu ya mi on show.

0: otu ya re ya obeku ama mi
1: didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abe ku ama wo didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se